so mfa ochina hwa hwa ho na onim de da bewo mo obi nyi waye na nye wano oho na nye wano fafa obo ye dru na anwea ye dompe na ojimfo ebufo ye dru sene mie ni nyina enibre eye timoden na ebufo eye ahomte de na hwa ro betumi agina ni nkontwen nim enim kapete yes na odra hunta odofuo pra eye nokre na otamfo mfia no ye nsisi okra wa mie etia ewochem so na okra ekomde no de enwunu bia ye ne de se de anoma ofi ne prebo mu chinete no sa na onipa ofi ne tenabe ko chinete no

na wanante okwahiahia no mu if you say no na de inipa kom kom no be wiase na se wunya de na wanhwehwe kwahiahia na nante mu a awie no ebeye wuo ebeye sun ebeye sitwere ebeye de wuo ebeye da mani hunu nya mem pese obia ayira ompese obia wu ni boni mu ti wohwehwe se nyina ebehwehwe na yehunu ni afa kwa hiahia no so se ne beya ye kosu wiase bia no e wa ho jibi wo ho a ebeko mu ti mikan luka nsempa iti du miensa ichemu adionu nai Luke chapter 13 verse 24 ore yenkan fri ichemu adionu mienu no na oninam kromu ani nkurase e chirechire na onam so e ko Jerusalem obi si ni se urade won obegi won eye kakra bi ana ana o ka kire ni se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi eno fa to nche ye hia se wo ye se se ni se pre so be she ne opon tia tia no mo na me se mo se ni pepi be hwehwe mu ahye ne nanso won tumi nye se nyame na mpese o mu komo omo hwe conditions and terms e mata ho de ni hihye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a o ma wo su o mu ti o mu su we de din obi ani ho a obetumi aye e tin dodo se ne e ka kire onkro fo mu ti yesu asem no mu se asem ye din wan e betumi aye yakopon de nko pesu obi anya nkon enso nipa dodo na pesu o mu ko heaven on their own terms and conditions. Enyenya media wa kire no omo ankasa kwan a omo bo afa so hihye ne mata ho de no nyame fa de ntunche ya kwan a epese efa so be. Iwi asampo yenye ne sa. Ukwa brochure wontumi ko draw airport na ka se o passport o hanse mini passport. O visa o hie mini visa. Na uye de no akwa brochure so anu anu mo fa menko. Momo de no me media ni. Iwi asampo yenye ne sa. Nyankopon na ye ni hihye ni ne mata ho de ni kwan a mata ho de ni hihye de ko heavy a wo se wo mfa ye no wo de na wo pɛ ti yesu ka kire papa no a wo ba bibisa ne se mesere wo pre hye ni protein tie no mo ni pepi pɛso wo mokro on ba hwehwe nso wo mohu o mohu mpo on ba ka to oni so and ye o mutia no masi wo maso nyamsem wo de din dodo e pɛdefo wo kwa so ba wo tumo konto kwa fine ukwa so ba otumo wi o club any beer any whiskey fine na o dia da na ukwa so esi menwi nsa menyi se na nipa kura so fo okura we de no enije uno monsa ompema onkonto kwa obi aka as yesu ntimi dia che o ntiso fo enije ti se de ntoko mu na enije wo ensa mu na enije wo ma mu na enije wo krofo pia agusa ne ma no so anyan yare ni wuo fumo no eno na nije wo mu ana unye Jesus a ena wo hun ani je mbekiro mani je bra me hun Jesus hallelujah unhu Yesu a unye hun ani je wa ani je bi ekuta wo no to twen ebra Yesu nchei obemu ani je a eto ntwa da praise the Lord Jeremiah 18 sia de kan ichemu edunsia no Jeremiah 18 sia ichemu edunsia enhwe de onyankopon asem e kachrei o se se erade sie ne ye nipa monko gina akwan so na monhwe na mumisa tete atempon no de wo kwampa no wo na monfa so na munya ohome munya ohome ma mokra anso o se ye mfa so ye mfa so o e kwan a Jeremiah no mfaso. De Enoch no mfaso. Enu ne de ko heaven. Eni titi atempo ni kwanda dano. Ni a Paul no mfaso. De Peter no ni Mary no mfaso. Eni de ube ko heaven. So jai, we are in modern times. E wo abbe fufuo mreso. Ne mafuo mreso. E inyam sumono nye dindindin tisetitifuo di eno. Ebi, so still I ko heaven. Ne mafuo